0: Mauri kei runga te mauri e rangi te mauri tūtabu mi anoko tūtabu mi arangi. Mauri ka puta ki te wai au ki te amaram.
1: Ko te wai I te kōrero, ko te wai I te wakaro, ko te wai I te wāna, a tēnā, a tēnā.
2: Tuai nuku tuairangi tuai pāriki tiki awai ke tānu rua nuku hua I aroa tei ka pipi nānei toko te rangi ka rongo te rā, ka rongo te rā. I wano I rere ai te eke o te wareo ai o rangi, e reo karanga no te kā uitara, wiria a kātua mano mano, wiria ki uta, wiria ki tai, wiria ki a tangaroa te watu moana te kukuti o te rangi, e rea mai te matuku, e rea mai te tangata.
3: Ki au nei ko te... Te aronga nui nei o te whaikōrero he whakapuare I te haukāinga ki te ope whakaeke mai ana.